3:57. Rádio Moçambique, emissora provincial da Gaza, Mitsikaria, Oazina. 24 Camujima, a setembro de 2026. Pintumo é Tungulim Lechubi, com uma com mais 8:55. Mumbimo é 14 horas. E na Cuca Salamahongo, o Lime Lech Português, mas o Catalã Mitsinda Antena Nacional, 14 horas, 10 minutos, Mahongo Lime Lechubi. Mumbimo é 15 horas, na Cuca Salamahongo, tem gás tis, Cassim Mumbimo é 16 horas. Mahongo Mata, com Mitsinda Antena Nacional, em Santa Catarina, e na Lima Bolão, vai começar no Goti, a Nia Inhambane. Kasungumimo hiya da setora mahungumata ngulidimu la chichupi. Zoitu mahungumata mtantena nasional. Zoitu idesh. Natani mahungumata ngulidimu la chichupi. Mwa zoitu mwekuni 55 minutu. Noishi gamena mitumayatu ngulidimu la chichupi. Kuveni hita ni mwana ngulidimu la chichangona kwa kambi mwa main point. Yuda wala makate kwa kwa 7 set. Vachiti sharadi msambike wala mana kwa kamunu wa makona ya mafu. Mitsikari. Wengiseti unene mitumwe nene. Au kwa ndakuni ya mukela. Hoyo hoyo. Uimana mfukani. Nguno 90.9 kwa FM. Ngahi mwana kambe. 810 ka onda media e tinzeta ku ndulongo lokana natu ulikule hambi ni hafue inatsibana uchenyo kamanga mazombe ya 14 horas na ku kisala mahongo machitango mutsinza international tedamena ngana jolbart book mitsikari mwekiseti.